ni shakira kita ya la ya ni kinrela hi na ya nyo nyo nyo que huelga radio ga mano kwe tindeni ga mano patia shangera batoku i tindete ina kichino gati chikwa no hesharki toto kajono ga kosri in ya dios nyo kundarki ina katindanku.